0: tjeda. E dade edhe që dërësukë, guti do edhe dërësukë, brete, edhe su qarë sëllë dhe i këta parasti, në këshkin më pi Hasan, në em pi Hasaj, në që gjëral dhe më evi dhe i ki, bihin kiri evi dërësukë, ku ha qatu abaden, që ku anë hu dhe em pi i gjithë në bin, ahmi gëve, bodja tash khudi bit ha kërëvashki vishëvi, gjënozit bërën min, gjënozit bobo bërën kështu kërën min, bu min hati evrin, hani të evi rëzhe këtu vishëvi në malama bëj, vëllahi rëzhe harëshi bu, oren hani, shina hash gjënoza bu të vinë zaman bu khudani khupi tërësukin.
1: Dhejke ka dëlgjë keser u kuvan për, qavji shrondika herdem shil, vasijet el selami kirje, kuve dërësukip hemi male dënjaj nede, osh malo milki khu hemije pëtër parizit.
0: تو یه هزار سالی به ما هک آگر بر به بیت مالات تو وی درسو کی پاریزی گوتی هر وش کی چل مالات نات چ گوت اف درسو کی بردی کو تا گلک عزیزا درسو کا پاریزی وی گوتی چ گو دو معسکر سلامی ما چ مال نبون ول بحر کی ما چ مال نبون تنیا خش کو بر می خد کی حبل ری مال داما بس اوا بو من ما اوا بو مش حمیت چ عزیزا دی ته هر مال حبیت بعد گو اوا صوت تو دی درسو کو حمیدش کی وین تو دیده اوش چی نوانا گوتا من ویت اوه گل که پارستی بید و گوتا من دواش هکه چند مال دنیای جیب دنه تا وی درسو که چه جارا وی درسو که پینه ده چکو هکه تا پیده تو دی بابا برای جیش دسته و حتا وی گوه جی اف درسو که یا مال یا پارست یا جی گل اک جارا به وقت هم مار جی نبیده ای کام دهید بهین که تا وی درسو که و دی دست خوب بلن که جی و دی کامن دهی کامن دو برای توی شکی چون شهیدن چار کره توی سه کره توی گرزلامه انفاله چون کره ویدی جی پیش مرگه باب حادثه سواره چوش ارکی تار سلام جی شهید زیندویا اوی دهی که ویگاوی دو کره ماش بلی تیا و عیال تیا هم حسیب ناکین کره ماین بیجی دو ترسم از یا گنها بار و من هیچ حقی وی آخی ندا بیتی
1: دهی که که جگر سوتی و ترسم رنید دلیدا کو تمن تیرانا کت جاوین کین او دیمو ریکی لی چرمسی هشتال بدن دا هاتن و دیتنا رفاتانه